Tanzimaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

heitä nyt, ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.